Aliye kun maame. Na ne kun wo fa. Ne kun wo se wo. Awurade yan ti ase ni kasa. Eh mi tu mi ti ase o. Ya ya madu ma go.

afede wanya bambofu okura bansiri okura bodia okura motukumebi ya wanya ndasose afede wanya bambofu papepi afe eba ne sei no defu owosi kapepi asitam papi atwa afesu esia fare mfuo no utumi wo mpatuya.